І хай хтось хоче, аби ми зламались, хай бував тобі заряду, не полікотя по палиці. Хай ти сховав за посмішкою ненависті затиск, коли ти пускаєш серце, ні в ребра любові замість. Але в небі є світі, як ноги бачили цю замість. Знаєш, твіттер не стишляться, ми тому і не даремно. І хай буде